Hange ko klave ko ni naifa ki faske ke ko ia ki a motol ko toa be me so nasi. Mana tu tonga ko toa a ai tau fanki na na ulanga na na plama na na uhila na na ko ke toka nga mau kato e be me so nasi. Mana tu tonga ko toa e tau fanki a po kama ko e te ke lava tori mo firi ko me ai. Hange ko tau po kama ko ke tat ke tonga ko toa tau fanki po kama ko e langa fare mo e mono mono ko api. O te ngalo ko e ke te afko afe tu ke. Afe pe ko ke so nasi pe mo tau fanki na na ke ke ko te ke lava tori me firi ko me ai. Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.

koi funga kani ta JJ video te ke ma uba mi ai atari ok ma tu ko te ni mo ki fo ifai wa mari eta ke ta ma si mo ki ofi fine ko e tamai ko ni oksi slow in the fuck kau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ope ke alo ave ne ki tahi ne ki ako mo eva ki ai pe o ku ikai pe ke si ma ia e han ofi fine ko ini